vozi malo na guvernalo, šapuće mi daj odrasti, al radije glumim budalo.

0: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Almost Billy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Sunčano prije podne u gradu Koprivnici, poslije podne bi se vrijeme trebalo nešto onako skomešati. Naravno, možemo očekivati kakve pljuskove s kišom, ali nadam se evo da neće biti ništa strašno. Jučer smo svi strepili od tuče, hoće li, neće li, ali ipak zaobišlo nas i otišlo je sve u Mađarsku, tako da nek se oni bore s tim. Matija Cvek u nastavku i Dvoje mladih u 9 sati 12 minuta, odmah iza i Bruno Mars i još puno, puno dobre muze, ostanite tu.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.